alxames bi ñu ne ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaane waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloo rek ak Cheikh Ibrahim muy jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames jàngoon dañu koy teg di ci def ay wax.